mo bi jani se na gisha ina kolo bi fasi kolo bi ma nikolo nesha ina kolo bi na kolo shisha.